alom om trene ba ku ngati hun hlim om takle vo in no hun no tak i man the in han du sak na sang ber ka lan se o all right coming up we are back with Sani Petty always.